Tack så mycket. Ja, Zombie Woo från LP:n Overnight Sensation. Långt tillbaka på 70-talet. Vi går över till en modernare version av Zappa. Och då ska Ingrid sjunga Teenage Prostitute.

Och nu tänkte vi ta paus, men var så säkra, vi kommer tillbaka. Tack ska ni ha. Tack så mycket.

0: om ett substitut. Tror du det slår i Stockholm? Va? Det ska vara hippare i Stockholm alltså. Jag har ett bra namn.
1: Kött och petten.
0: Lyssna nu noga.

0: Ni anar inte vad som väntar nu. Den är inte slut egentligen, den här låten, för att den innehåller också ett litet gitarrsolo. Litet är ett ganska långt, outhärdligt
1: och bra,
0: smärtsamt solo. Men kötta på ni!

0: Sant, har du aldrig tagit någon skada av det här alltså? Hör du? Du? Hallå? Har du tagit någon skada av det här? Hjälp mig nu här då.
1: Alltså jag har aldrig sålt, köpt eller ens sett illegala piller.
0: Det är ju helt hopplöst det här. Men idrottsmän tjänar en massa pengar. Det vet jag. Är det det du satsar på?
1: Så vad är det för folk som passerar min väg, va? Det här, du har helt missförstått alltihop. Alltså, pengar. Här handlar det faktiskt om äran. När världens stolta och sunda ungdom marscherar in på Barcelona stadion 1992, så ska vi återupprätta den grekiska urkulturen. En tradition som bär långt fram i framtiden, som är helt fri från ekonomiska intressen och otillåtna medel. Och där alla världens människor samlar sig runt om tv-apparaterna, framför tv-apparaterna utreder sig en gemenskap utan gräns 1992. Halleluja!
0: Låt oss studera det här fenomenet.

Mats Söberg. Ja, som ni kanske förstår så närmar sig slutet på kvällens substitut uppträdande. Mats Söberg, Ingrid Nyström, Allan Eriksson, Morgan Ågren, Mikael Berglund, Agneta Kronholm, Göran Tellebäck, Stefan Eriksson. Det var en otrolig upplevelse att komma hit och spela. Jag hoppas ni har haft kul. Jag har haft det i alla fall. Tack ska ni ha. Jag hoppas verkligen att vi ses någon gång mer.

sitter du i det rummet hemma och tittar på dem. Ja, det var det jag förstod. Men det är bara att bestämma alltså. Ska vi gå hem till dig alltså? Eller ska vi gå hem till mig?